0: تغيروا حالة فوق فالفوق وقت يوم مور وتغيروا حالة فوق سيدي سيدي يحجون يوم مور بيو تبو وتغيروا حالة كنو تو كتين اي فانا او بيتي بقى موقع تينا تينا ارمية خوية تاي كيه
1: كمري
0: ولا بلا تاكو واحي بقى محانا كيلو ناكي ياكوه تاكو واري كيلوي كويني ngāwai hanai te po. Ko koe tērā e tutungi ai a mātou te hungaranga tahi. Kia tū pangari, kia tū rangatira, ka mutu, kia tū Māori ai. O te kumari ki nui, tēnā koe. Mātara tāna ana kūna whēana te kiri ki te anu mātou i te ringo hanga o nunui mā, hororo mā. Ke ngā mā hoi, ke ngā kai kōma ko te iwi Māori. Mō kautau tēhi maurua e kātonu ai ki roto ki a mātou. Kei ngā matau te wā, kiau te moi. Tauranga tangata, tauranga moana, e toku tīpuna wahi nea pare tau. Karanga mai, karanga mai, karanga mai rā. Karanga mai ki a mātou ngā uri o Waitaiki. E kawai nei te kōrero o tā tātou tāua pui pui aki o te paunamu. No te tāurua mana te kaumārima, te kapahaka o tūtara kauiga, ki ranga tāua, i tāi mai ki iau ki tamata chiri. He ngā kaumaroha, he mea kaue mai e kautau, he ma te hōhua tūtai ngāi he.